mel ni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gan ñoom ak fouf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigen ni laxasayu sal yere bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bëpp ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaroon na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako wallahi lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé dañ nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la yal nañ ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppulén ma ñu ni loy wax ni mané soppulén ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppulén ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba néna yalla néna yonent bi néna motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppey riye wuti nan soppey maneko gaayu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Ah. Yàlla mooy may ak dégg, yàlla nañu may ak dégg, yàlla nañu ko may, yàlla nañu ko may, yàlla nañu yàlla may ak dégg. Mu ne fal yu balleex saayidul xaayib, ki fekke discours bi na ko jottali ñi fi nekkut. Mu ne laa tarjihu ba'di kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'di. Maa ngi leen di ñaan gannaaw tey bi ma amnistie ba noppi, bi ma amnistie ba noppi, maa ngi leen di ñaan bëgg jàmm doo nga tax ma amnistie. Kon nag bu leen fi jógewaat gannaaw bi di dóorante ay korpañ ak a fayonte ak a def réglement des comptes, ak di def ay réglement des comptes, yadribu ba'dukum riqaaba ba'di, ku jekk sa morom suuj ko, mu ne bu leen fi jóge di def loolu de, ndax amnistie naa li xew ba noppi. Amnistie naa bépp alal, bépp alal bu duggoon te lewut, bu duggoon te lewut amnistie naa ko à partir de tey bu mu amati. Ñi jëloon liñ leen joxut te dëgënut amnistie naa ko, waaye à partir tey bu mu amati. Looloy indi jàmmali. Waaye boo nee ku goxoon di nga goqi, taalaat nga safara, taalaat nga safara, balaa gaa yee goqi safara la ñuy jëkk a goqi ci sa kaw ba nuppi. Lu ñuy goqi ñu door koo goqi, taalaat nga safara. Yonent loolu la doon bañ, mu ni bu leen fi jógewaat di taal safara comme amnistie naa rek, bàyyi leen mu sedd jàmm am, ndax jàmm gën jamaa. Wala fa ko wax, jàmm gën jamaa, wala fa ko wax de. La tarjihu ba'di kufaran, bu leen fi jóge sama gannaaw di nëbbu njekk, di nëbbu njekk. Bu leen fi jóge sama gannaaw di wor kufaran, kufaran. Ñu ne lan mooy nëbbu njekk ak war? Mu ne xanaa yadribu ba'dukum riqaaba ba'di, kenn ku nekk bëgg a suuj sa morom, kenn ku ne naan da nga goqi li nga goxoon. La yarjihu ba'di kufaran, état bu amnistie ngir bëgg jàmm. Ala kulli xaal nañ indi jàmm rek, te fexe nag la taxoon ñuy amnistie bañ a tee am. Loolu la yonent wax alayhi salaatu wasalaam. Wax ngeen baal ma sama fuu ci politique, dama koy faral di wax. Am na sama soxna soxni aw saaga la, waaye daal ngeen baal ma daal. Man daal politique mu politique lu ma, waaye nag damay jàngale, te li may jàng l'islam a ko wax. Nit ñi moom mu ngoog. Keroog la yonent sallallahu alayhi wa sallam amnistie li ñu tudde riba, waaye amnistie li ñu tudde deret yi tuuru woon ci événement yi fi amoon. Mboolem deret yi tuuru woon ci événement bu fa amoon rek sallallahu alayhi wa sallam amnistie na ko keroog. Yóbbu ko ensemble, yàlla d'accord ci wote ko moom ak ay malaakaam, daal ni ko xaaral ma firndeel ni lii nga wax nii man yàlla accepté naa ko. Alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum islaama diinan. Ma nga maayi de bis ni tey li la taxoon a dikki, mission bi taxoon ma yónni la mat na. Bu doon ci sunu réewi état yi dañ ko naan sa mandat jeex na, li nga def lépp rafet na, sa mandat jeex na. Alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu diinan. Bis ni tey matal naa seen diine ji, mboolem luy xeetu xéewal ak kaaraange ak mucc defal naa la ko yow yonte yàlla Muhammad. Musal naa la ci mboolem force yi nga xam ni ñoo naroon na dal ci sa kaw. Bis ni tey gërëm naa mission bi ma la joxoon muy diine ji, wa raditu lakumul islaama diinan. Gërëm naa ko de. Sallallahu alayhi wa sallam ni léegi maa ngi am amnistie événement yi nga xam ne dafa amoon te ay mërs am ci, ay mërs am ci, maa ngi koy amnistie. Mu ni inna awala damm nabdahu bi damm Amir ibnu

ربيع ابن عارس ابن عبد المطلب gis nga de ci ay bokkam lay tambalé ci ay bokkam lay tambalé de muni marsi amon mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abd al muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tekna ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul nelew waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéet wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu amé renki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoo tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

yéene ngi gën a jege noon bi de, yéene ngi jege noon bi de, waa tey ngeen a dog, tey ngeen a dog koor gi. Mu ni Abi Saïd nee na mu am ci ñun ñu dog, am ci ñun ñu woor. Comme xaswatu badrin, xam ngeen ne xaswatu badrin sax du ñëpp a woor, xaswatu badrin du ñëpp a woor, da ci lenn ci ñoom rek du ñëpp a dog, lenn ci ñoom rek ñoo dogoon, waaye du ñëpp a dog sax nag xaswatu badrin. Benn saxaabi yu li ñu xamal ne xaswatu badrin am na ci ñoom ñu dogoon, ndax benn saxaabi yu moo nett li nii bañ àggee Badar, yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ni képp kenn ci yéen sa bakkan rot dong moo la tey dem àjjana. Neena fekk booba maa ngi yor tàndarma di ko lekk, ma ne accam tàndarmay àjjana dàq ju àddina dal di sànni la woon ci sama loxo ci tàndarmay àddina ni patax ci biir xeex bi ba sama bakkan des ca, wala boog ba bakkanam des ca. Mu ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu doon waar ni ñu lenn rek moo dox seen digganteeg àjjana mooy seen bakkan bu wadd, keroog xaswatu badrin. Nee na fekk maa ngi yore tàndarma di ko lekk, mu ne tàndarmay àddina li muy neex neex ju àlaxira ko dàq, ju àjjana ko dàq. Nee na ma ne xër li woon ci sama loxo dal di sataxlu ci biir xeex bi. Loolu taarixa ñu ko nettali. Sun borom ne fa man saida minkum shahra falyasum, ku fekke wéru koor nang ko woor. Bam des ngant yi nga xamni mom la ci sété, fa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar, ku yalla def nga febar bu mëno woor, ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam, wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe woor. Manifestation tukki bu dagan la, manifestation ndax tukki la. Yéene ngi waru de, yéene ngi waru de, delloo si leen seen xel, yéene ngi waru de. Alquran nee na woon fala taqranukum alayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur, waay waay dunduk adina gi bum leen wor, bëgg ay ndomba tank bum leen wor, bëgg daraja bum leen wor, adina ju neutax ci bum leen wor, delloo si leen seen xel, delloo si leen seen xel. Man kaana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar, lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, man yalla kat binduma len ngir fitna len, binduma len ngir fitna len. Ba nga febar ni dang for force, da ngay forcé wor dedet, wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bëkkol bolé koor, ni lolu man yalla teguma len ko, teguma len ko, teguma len ko. Mané kuñuy tuddu tuddu Seigne Touba, da nga wërta doyal dal daray diiné, daray diiné, rawatina koor. Mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu, dajé ko nonam ñu togn ko ba fuyé ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor, mu bolé ko ak di koor. Kon ku nek war na joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba, ku nek war na joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba, waron nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba. Mourid buñu askane la ci Seigne Touba, wéré su ta dégg ci yow luy doyé del diiné. Ndax ar-rasul bi qadril mursal, ndaw lu ne yaa taxaw taxawaayu kala fa yabal, yow yaay représenté Seigne Touba ci kaw. Mourid boo gis rek Seigne Touba lay représenté, mourid boo gis Seigne Touba lay représenté. Waa naka ngay représenté ko tol ni Seigne Touba, wax ju doyé di ci diiné di génne ci saw lamiñ, naka nga mën a nekk représenté wu Seigne Touba bu yoon teggiwul ab dëkk, wax ju doye di génne ci saw lamiñ. Yow ngay joxe fatwa ci bañ a woor ngir lan? Masruh, benn masruh boo xam ni masruh laïcité la, procès boo xam ni ci laïcité lañ ko war a atte, mooy diine bokkut, te ñaari citoyen la kat.